0: Хагылыққы бербәті,
1: Хагылыққы бербәті,
0: Қардылы таңқан тарыр,
1: Қардылы таңқан тарыр,
0: Қатын яқтар әккен.